0: ہوئے ہیں۔ دو رہنما تجارت و سرمایہ کاری، دفاع، ڈیجیٹل رابطے، توانائی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطوں کے شعبوں میں باہمی تعاون کا جائزہ لیں گے۔ وہ وکست بھارت 2047 اور ازبیکستان 2030 کے مشترکہ ترقیاتی ویژن کو آگے بڑھانے کی خاطر اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ وزیراعظم مودی کے تاشقند میں شاستری میموریل اور تاشقند اسٹیٹ یونیورسٹی آف اورینٹل اسٹڈیز کے مہاتما گاندھی سینٹر جانے کی بھی توقع ہے۔ تاشقند سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیراعظم نے مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 137واں نشریہ ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک، اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا۔ اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیراعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشرے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے۔ 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہمالیائی ملک کے متاثرہ ضلعوں میں تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ حکام کے مطابق پولیس لاپتہ افراد کو تلاش کرنے اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کی مدد کے لیے مقامی لوگوں اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنی امداد میں اضافہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بدھ کے روز آئے سیلاب کے بعد سے نیپال میں اب تک 88 بھارتی شہریوں کو بچایا جا چکا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوان نے کہا کہ 287 بھارتی شہری لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ملکوں کی شہریت رکھنے والے تقریباً 128 بھارت نژاد افراد بھی لاپتہ ہیں۔ جناب جیسوان نے کہا کہ آج رسوا میں واقع پن بجلی پروجیکٹ کے مقام سے 4 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 120 بھارتی شہری آج چین سے نیپال میں داخل ہوئے۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: بھارت نے نیپال میں آئے تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں پھنسے بھارتی شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ بھارت کے فورنسک ماہرین کی 6 ٹیمیں لاشوں کی شناخت کے مقصد سے ڈی این اے نمونوں کی جانچ میں مدد کریں گی۔ ان کے علاوہ سرنگوں میں پھنسے افراد کو بچانے میں مدد کی غرض سے ایک خصوصی تکنیکی ٹیم نے بھی کل کاٹھمانڈو پہنچ کر متاثرہ علاقوں میں اپنی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وزارت خارجہ نے تلاش بچاؤ اور راحت کی کوششوں میں تال میل قائم کرنے کی غرض سے دن رات کام کرنے والا ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ کاٹھمانڈو اور بیجنگ میں بھی بھارتی سفارت خانوں نے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے والی ہیلپ لائنز قائم کی ہیں۔ ان کے علاوہ بھارت نے نیپال میں جاری بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں مدد کے مقصد سے ہنگامی طور پر 57 ٹن سے زیادہ امدادی سامان بھیجا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا کہ بھارت کو نیپال میں بحران کی صورتحال پر بہت تشویش ہے۔ لکھنؤ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نیپال کو ضرورت کی سبھی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ بھارت نیپال کو مسلسل امدادی سامان بھیج رہا ہے۔
3: نیپال میں جو کرائسس پیدا ہوئی ہے اس میں کیول نیپال ہی چنتت نہیں ہے، بھارت بھی چنتت ہے، اور ہمارے پردھان منتری جی نے بہت ہی اسپشٹ روپ سے کہا ہے کہ جتنی بھی سہایتا کی آوشیکتا ہوگی اور جو بھی سہایتا آوشیک ہوگی وہ سب بھارت اپلبدھ کرانے کے لیے تیار ہے۔
1: نیپال کے صدر رام چندر پاوڈن نے آج نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی تشویش اور حکومت ہند کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ نیپال نے بحران کے وقت بھارت کی امدادی کوششوں کو سراہا اور وزیراعظم مودی کو ملک میں آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد غیر معمولی طور پر فراخ دل قرار دیا۔ نیپال کے وزیر خزانہ سورنیم واگلے نے کہا کہ نئی دلی سے خصوصی امدادی سامان بھیجا گیا ہے اور بھارت نے تعمیر نو کے لیے بھی بھرپور مدد فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ عالمی کمپنیاں اپنی سپلائی چین اور سرمایہ کاری کا نئے سرے سے جائزہ لے رہی ہیں اور بھارت نہ صرف ایک وسیع بازار مہیا کراتا ہے بلکہ طویل مدتی سرمایہ کاری اور دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی اہم مقام ہے۔ امریکہ کے شکاگو میں سرکردہ سرمایہ کاروں اور کاروباریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی کاروباری گول میز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے بھارت کی وسیع تر ترقی اور اصلاحات کی رفتار اور اسات پا رہے امکانات کو اجاگر کیا۔ محترمہ سیتارمن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے امکانات وسیع تر پیمانے پر تبدیلی پائیدار

اقتصادی ترقی، ہنرمند افرادی قوت، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے، تکنیکی پیش رفت اور ایک دہائی کی مسلسل اصلاحات پر مبنی ہیں۔ آتم نربھر بھارت اور آئیڈیکس جیسی پہل کو اجاگر کرتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت ڈرون، آٹونومس سسٹم اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کے سلسلے میں گھریلو صلاحیتیں مستحکم کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی شراکت داروں کو عالمی بازاروں کے لیے مل کر

کہا کہ معاہدہ امریکی ٹیکس دہندگان کے کسی خرچ کے بغیر حاصل کیا گیا ہے اور اس سے کل امریکی تیل کے ذخائر دوگنا سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ خواتین کرکٹ میں کل دبئی میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھارتی ٹیم تھائی لینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کی اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ میچ رات 8:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ ہرمن پریت کور بھارتی ٹیم کی کپتان ہوں گی جبکہ اسمرتی مندھانا نائب کپتان ہوں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت اور ازبکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کی خاطر دو روزہ دورے پر تاشقند پہنچ گئے ہیں۔ نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 669 ہو گئی ہے۔ 287 بھارتی شہریوں سمیت 2000 سے زیادہ افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ نیپال نے تباہ کن سیلاب کے پیش نظر بھارت کی راحتی کوششوں کی ستائش کی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے شکاگو کاروباری گول میز میں بھارت کے وسیع بازار اور طویل مدتی سرمایہ کاری صلاحیت کو اجاگر کیا۔ اس سال جولائی تک بہت چھوٹے پیمانے پر آبپاشی کی اسکیم فی بون زیادہ فصل کے تحت 115 لاکھ ہیکٹیئر اراضی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یوکرین کے بوچا ڈسٹرکٹ پر روس کے حملے میں 37 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور پیر تک اڈیشہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بہار، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں کے علاقوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کے بلٹن ختم ہوئے۔